popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

postiženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

0: pozdrav za slušaoce Tim Radija od Zorane specijalno.
1: Tim Radio 97,4 MHz. Tim Radio.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Gotovo jelo grašak, sinjsko meso 400 g Carnex 199,90. Kiselo mleko 400 ml Meglo 49,90.